The McCoys, Hang On Sloopy. Og lidt af den samme blanding af beat og humor og energi, synes jeg, man finder i The Bangles og deres Manic Monday.